0: Kuche kumufu mkutu zumuenda. Al FM ekuletedwa dwa BMK Group of Companies. Ngabali kwa mune.
1: Nana habu mouthwash. Ile dagale tufu. Yenaga kasamu kujanja bendwa deza amanyo. Amanyo kwa kuruma. Bosa ye chocha. Obeji nyo kwa kaka sanyalala. Bosa nyo bamonu sayi sayi. Obo gaiza ludarumu. Sanyesa nana. Na iwe gende nizaba fere. Teba kuguza kapa mkutia. Musange mfama sazo na. Nana. Yaka kasibwa National Drug Authority.
0: Ngabali kwa mune.
2: Hamza Islamic Schools Eruwero. Balina nasale, primary, ne secondary. Gaba wala nabalenzi. Abe chisulo, nabavibu yedu. Baso mesa, unukutuza habane bigezo vioru warapu. Mosabia, idadi, kwa thanawi. Baso mesa sciences, atisi, computer, nevye mikono. Ngaba ino muzikiti gagade kusomero. Okuandi kabaiza bapia kugenda mumaso. Okutuka kuhamuza, Islamic Schools. Linya taxi zide ruwero. Oviremu kundi FCU banka, eye kasana. Okirire mabiga wayo. Bakubideko, obo uwelezo WhatsApp. Kuziro musambu musambu. Bidi, atano musatu, asatu mumu sambu, anamu munana.
0: Eduwa ya adhan, kuchikumusu mkutumisu mrinda. Alefema.
3: Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wabarik Allahumma ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama barakta ala Ibrahim. وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته
0: الدوية أذان كتكم سمكت نسم لدى الفيرم كل يوم
4: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نعم أتكم يونا تبناكي Uruganda bibitibwa no musomo gwa fe ogwenzikiriza mutambulira ku kitabo cha fe kinyuvu ekye kitibwa ekitibwa kitabu tauhid ekitabo cha tauhid ekitabo cha kwaulo we kitibwa Allah subhanahu wa ta'ala allazi huwa haqqullah 'ala al-'abid haqqiya Allah tabarak wa ta'ala jabanje abadube ekya sheikh wa fe omanyi wa fe kitibwa أيها محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وبارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا أقول لكم في شيء عندما ماسو نمريانغو غفي أبوغاما تبابون أمريانغو أبوطلان بكيرا إلو غطن ينورا تفسير التوحيد إشيتبوا ها كغامب التوحيد شين ينور وشيتيا Echiri wa tawhidi si echiri wa Owe njiri wa tawhidi Webuli wa tawhidi ya meratia Wa shahadati an la ilaha illa Allah Ni shahadati an la ilaha illa Allah Ebi yon nonga tuwela bila Tuwaga mba biyebimu Tawhid ya shahadati an la ilaha illa Allah Shahadati an la ilaha illa Allah Ya tawhidi ya buluganda وبارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا وكثر الله من امثالكم فاذا ومنيان غفوغو وتشياليكو وتشياتامبولا ناغو ايرانغي كتابو تشافي بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا توكتابولا تامبولا امبولا امبولا باذن الله تبارك وتعالى تويتاغا بيتغيريكي بولونجي تشغلوكو بيرانتي توغانيروام وبانغو نو التوحيد يرعاكم الله ono tauhid kuno kwaula Allah ino nzikiriza naam ino nzikiriza wa barakallahu fikum naam tuchagana maso na ujirizo kwa kutano sheikh wa FHT wa omuandisi uyalete na wansi wa umuliyango kwa ilanga kuruno hadithi ya nabdi sallallahu alayhi wa sallama naam uvenmalu kubalaga ilanga bumuchimanyi tuze tutambula Sheikh wechitibwa ujirizi bonna obwemirundi yena ya ujia mu Qur'ani yechitibwa kati namara na leta ujulizo kuva mu sunna okuva mu hadithi zowechitibwa nabi wa Muhammad sallallahu alayhi wa sallama iranga yagamba sheikh wechitibwa rahimahullahu ta'ala tiwa fi sahihi ani nabiyyi sallallahu alayhi wa sallama annahu qal man qala la ilaha illa Allah wa kafara bima yu'badu min dunillah haruma maluhu wa damuhu wa hisabuhu ala Allah azza wa jalla. Naam, ni hadithi ya fayu barakallahu fikum. Ngombaka wa Allah sallallahu alayhi wa sallam agamba kiman qala la ilaha illa Allah umuntu yenna agamba anti la ilaha illa Allah agamba anti wali kisinzibwa mu butuufu okujja kwa wekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala wa kafara bima yu'badu min dunillah na wakanyabiyonna ebisinzibwa ebitaliyo wekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala haruma maluhu wa damuhu maliyo kujitwala ebera haram omusayi gw'okuguyiwa kibera haram wa hisabuhu ala Allah azza wa jal okubaliwa kwekubeereri Allah subhanahu wa ta'ala amakulu ekyo kyatulaze barakallahu fikum jazakumullahu khairan kunguru kyetugenda nakyo wallahu yatawalla sarail awajti wa Allah subhanahu wa ta'ala ebyomunda bibye sibyaffe kubanga tetulina busobozi bwonna bubitegeera barakallahu fikum wajazakumullahu khairan mudarusu yaffe yagwa barakallahu fikum wala ganyisa tujja kutambula mudarusu yaffe eno ebigambo bya sheikh wafe wekitiibwa omunyonyozi aitibwa Abdurrazzaq ibn Abdul Muhsin al-Badri al-Abbadi hafizahu Allah ta'ala wajtibu Allah subhanahu wa ta'ala amutukumire wa barakallahu fikum. Naam, yagamba sheikh wafe wajtibu nganyonyola naam ndi baada an awrada rahimahu Allah ta'ala al-arba'a al-ayat al-mutaqaddimat fi tafsir at-tawhid ntiyoruva nyuma lwo ekitiibwa sheikh wafe omuwandiisi rahimahullahu ta'ala okuleeta obujulizi obw'emirundi ena naam al-arba al-ayat obujulizi obw'emirundi ena gera ze aya kugamba ze aya nya naam aya za mirundi ena barakallahu fikum al-mutaqaddimat za kulembera amakulu mu bujulizi fi tafsir at-tauhidi mukunyonyola nokulaga nokulambika ekitibwa tauhidi kyenyini khatama hadhihi at-tarjuma sheikh wekitibwa yafundikira omulyango guno barakallahu fikum bihadha al-hadithi yagufundikira ni hadithi eyo eyekitibwa ani nabiyyi sallallahu alayhi wa sallam au ani nabiyyi alayhi salatu wassalam ngajija kun nabbi obanga hadithi eva kun nabbi sallallahu alayhi wa sallama annahu qal ndio wechiti wa nabbi wa sallallahu alayhi wa sallama yagamba man qala la ilaha illa Allah omuntu yenna gamba ndi la ilaha illa Allah wa kafara bima yu'badu min dunillah na wakanyabyonna ebisinzibwe bitali Allah subhanahu wa ta'ala haruma maluhu wa damuhu imali yebira haram okujitwala omusayi wegubira haram okukuiwa wa hisabuhu ala Allah azza wa jal okubaliwa kwe kulieri Allah subhanahu wa ta'ala uwejitibwa wa barakallahu fikum kakati sheikh agamba kiman qala la ilaha illa Allah urunno nga nyinyola barakallahu fikum naam ekigambo kya nabi ekyo sallallahu alayhi wa sallama شيخ اغامبا انت عطف عليها نعم شيخ نبي وفي صلى الله عليه وسلم كچغامبو كينو يايونغيراكو كچغامبو كينو يايونغيراكو وكيتي نبي وفي صلى الله عليه وسلم مكو يغتاكو نعم لواكي ليتحقق نفعها كغامبا اوموغاسو غواچو غوسوبولو كوبيرا انت غوتو وكيريرا برونجي ولتكون نافعه liqailiha kisobolene okubere ekyomugaso eriyo yakyogera eriyo yakigamba yagattako kinabi sallallahu alayhi wa sallam yagamba tuwa kafara bima yu'badu min dunillah na wakanya yonne bisinzibwe bitaliyo wechitibo Allah subhanahu wa ta'ala awumunecho nechigambo la ilaha illa Allah chirimu amakuru wago barakallahu fikum kubanga alkufru bitagut okuwa kanyabyo nebi sinziwe bitali Allah subhanahu wa ta'ala nam eyo yempaji yesoka eyala ilaha illa Allah era chigambe chigamba anti la ilaha chitegeza chimwechiri nera banabbi sallallahu alayhi wa sallam wayongera okukatiriza ngagatta ke chigamba chitia wa kafara bima yu'badu min dunillah na wakanyabyo nebi sinziwe bitali Allah subhanahu wa ta'ala chitegeza anti ekigambo ekyo kikulu nnyo badduba Allah subhanahu wa ta'ala ekigambo ekyo kikulu nnyo abooluganda barakallahu fikum kale sheikh agamba ndi thumma rattaba ala thalika thamara wal athar oluvanyuma nabwaffe sallallahu alayhi wa sallama nagenda teekako nalaga barakallahu fikum athamara ekibala wal athar nobufu naam kugamba chichichi agenda okufuna mu nam chichichi agenda kugamba bwakola bwatiyo aha agenda ganyirwa mu atia chichichi kigenda okudirira na sheikh agamba mimma yufidu an adama al itiyani bihadha al qaidi nam echo nunga chitegeza ndi obutaleta kakwa kulizako omuntu bwagamba bugambira ilaha illa Allah na ina taleta obana atagatta koka kwakuliza akakoma kubya kuogera nga akakwakulizo takalina naam ha kugamba akakwakulizo chi sheikh agamba alladhi huwa alkufru bima yu'badu min dunillah akakwakulizo chi aha okuwakanya byonne bisinzibwa ebitaliyo wechitibwa Allah subhanahu wa ta'ala kakari sheikh agamba njolibu aleto ulesi obabu ayogero bogeze chigambe echo nakomawo nabanga tawakanya bisinzibwa bitali Allah subhanahu wa ta'ala ngecho tachirina aha yaj'alu la ilaha illa Allah echo chifula la ilaha illa Allah chifule chigambe echo laisat nafi'a liswahibiha ngatachiri mumugaso gwonna erina nyine kyono ali mukuchogera barakallahu fikum nechitegeza ndio kuleta akakwakuliza ako barakallahu fikum chigambo chikuru nyo okugamba la ilaha illa Allah nebita komawo wabula nogattako oba nonyweza nyo echitibwa alkufru bitawut sheikh agenda maso nokutunyonyola biauni llahi tabarak wa taala bi izzatihi naye rwali tukomawo atewe tunatandikira mudarusu ya fenaddako wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.
5: Gwe nango olumizibwa byotategeera oyikibwe bugomo osanyalala ofuyisa kumokomo olumizibwa mondira nandichi ogwamu amanyi nonafuwa nga tolina kyamanyi kyokoze weteka kukeberebwa otegera kikusumbuwa musawo Shifa wa KYT akuyita ku ddwaliro lyabwe erisangibwa ekamoja okumpi n'essomero lya Kitante akukebere oluvannyuma akujjanjabe bano balina n'ebyuma ebikebera omubiri gwonna ku ssente entono ddala olumizibwa mugongo oba prostate kubira musawo Shifa kati akuyambe ku noti 752063 noti 855 oba noti 78 anamunya 7793.
6: I drink a rock of boom, I dance, dance, dance.
7: Nenye silver baka, I win it double, double.
6: Boom chiki.

0: Kumufumukatinzimwenda Al FM ekuletedwa BMK Group of Companies ngabali gomune
1: nana hub mouthwash yedagale tufu yenaka kasamu kujanja bendu adeza amanyo amanyo gakuluma bosaye chocha obeji nyogo gakasanyalala bosenyo bamolu saisai obuga izaludalumu senyesa nana na iwe gendeleza abafere tebakuguza kapa mukutia musange mu pharmacy zonna nana yakakasibwa National Drug Authority
0: ngabali gomune
2: Hamza Islamic Schools Eruwero Balina nasale, primary, ne secondary. Gabawala na balenzi. Abetisulo na bavibweru. Baso mesa, unukutuza habane vigezo vioru warapu. Mofsabia, idadi, kusethana we. Baso mesa sciences, atisi, computer, nevye mikono. Gabaino muzikiti gagade kusomero. Okuandi kabaiza bapia kugenda mumaso. Okutuka kuhamuza Islamic Schools. Linya taxi zide ruwero. Oviremu kundi FCU banka. Eye kasana. Okirire mabiga wayo. Bakubireko, obo welezo WhatsApp. Kuziro musambu musambu. Biri atano musatu asatu mu musanvu ana mu munana
0: edwaya adhan kutikumfu kutumisa mwenda alefema
3: Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik Allahumma ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته
0: الدوية أذان كتكم سمكتني سمعندا على الفيرم الكل جميعك وابدتو
4: Uri wakati mu program mpuri deka menya
5: mpuri deka menya ekurete dwa
6: Mahmoud Properties vamuzigo ni Mahmoud Properties sasule mitwale ebiri mwenko misatu buliro naku okumala omwaka mulamba ofune chapa chettaka vamuzigo okumanya ebisinga okuba noti musanvu nya tano chikome bibere noti musanvu nya tano chikome bibere

0: kuchukumusu mkati nisumwenda. Hal FM ekuletedwa dwa BMK Group of Companies. Ngabali wa mune.
1: Nana habu mouthwash. Lye dagale tufu. Yenega kasamu kujanja bendwa deza amanyo. Amanyo kwa kuruma. Bosa ye chocha. Obeji nyo kwa kaka sanyalala. Bosa nyo bamoru sayi sayi. Obu gaiza ludarumu. Senyesa nana. Na iwe gende ni zaba fere. Teba kuguza kapa mkutia. Musange mfama sazo na. Nana. Yakakasibwa National Drug Authority.
0: Ngabali wa mune.
2: Hamza Islamic Schools Eruwero. Balina nasale, primary, ne secondary. Gaba wala nabalenzi. Abe chisulo, nabavibu yedu. Baso mesa, unukutuza habane bigezo vyoru warapu. Mofsabia, idadi, kusethana we. Baso mesa sciences, atisi, computer, nevye mikono. Gaba ino muzikiti gagade kusomero. Okuwandi ikabaiza bapia kugenda mumaso. Okutuka kuhamuza, Islamic schools, linya taxi zideru wero. Ovilemu kundi FCU banka, eye kasana. Okirire mabiga wayo. Bakubideko, obo welezo WhatsApp. Kuziro musambu musambu. Bili, atano musatu, asatu mumu sambu, anamu munana.
0: Eduwa ya adhan, kuchikumusu mkutumusu mrinda. Alefem.
3: Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wabarikillahumma ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama barakta ala Ibrahim. وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعده
0: الدوية أذان كتكم سنفكة نسم رداء على الفيرم الكل اليوم توابد جو
4: مزي انكتواليكو جيندaga مانيوش من جيندaga
5: تيكي مزي متواناكي
4: وانا وانك نيندaku نيبرا
5: اوغاما نيبراس إسلاميكي شنكا نيروتوس
6: نيبراس إسلاميك سيكندري سكول ديو سوميرو ليوبو سيرامو إلسانجي وغايا زمانيانغوا إلانغا لسوميسا أبا والا نابالينزي كمسينجو غوبو سيرامو إلانغا باينا أو ني إليفو غابا سوميسا آتس ني سايانسز إلانغا با سوميسا نيبيا ميكونو وانجي سوميسا ياوي دي كمتينو غوانسيو نا إلانغا بولي ساندي وابيرا وو سبيشو كلاسز إزوك سوميسا باني ديني ياوي باكوبيرا كوسيمو زيرو مسافو منانا بيري كومينا مكاغا نكاغا موساتو أنا مسافو وزيرو مسافو زيرو ساتو نزافو مكاغا نزافو مكاغا أساتو مونيا كاتينو ناوي لتو موانا وبا مكوبانغوليدي كونيبراس إسلاميكي سيكندري سكول إمانيانغوا
7: Kankwa njulire amazi agokunywa agali ku mutindo halal drinking water mazi mayonjo eranga kakakasibwa n'ekitongole kya UNGS ngagano galudde nga kapakingwa mbichupa ebinene bite jumbo bottles ngaganywe ba makampani amasomero offices umasinzizo n'ebife ebyenjawulo eranga kati bakolere n'amazi gano mbuchupa obutono basanga ku odi Kampala okumanya ebisingawo bakubire ku simu namba 0200 95 9 91 oba 0703 95 9 halal drinking water gakolebwa aba al halal bayin foods and beverages uganda limited eranga bano bebakola ne halal juice ngalimbike ebyenja ulonga mango apple nebike bilala binji
8: omuzadde w'omwana w'omusingi omugumu ng'omutwala mu ssomero erigendo mu entandikwa ennungi mbulamu bwe nkwanjulira Naim Islamic Kinder Care Nasan Primary School esenge wakiso ly'essomero liteeka essira ku kusomesa omwana eddiini mu bujjuvu wamu n'ebyensi tuyina daycare nasale ne primary tuyigiriza omwana wo okusoma n'okuwandiika Naim Islamic Kinder Care Nasan Primary School simuli ya busiraamu n'abenzikiriza endala baanirizibwa leeta omwana wo afune omusingi mu ddiini ebyensi n'empisa ate okuwandiika abayizi abapya kugenda mu maaso tuyina ne school vans Naim Islamic Kinder Care Nasan Primary School tusangibwa senge wa kisoo ku Hoima Road essimu 0702 16 16 72 Ova 0709 800 5 Oba ku WhatsApp 0706 72 76 Naim Islamic Kinder Care Nasan Primary School Raising happy learners with a strong faith and good character.
9: Jaja!
10: Wengi!
9: Nezu dedua lileli omlebe bagendo kebe ya tuge akujamu kweji.
10: Waa, zena kuhuwe bintu vyo kutuwa na mwaluwa liyo. Nibafu mitaga iso.
9: Ah, bijanja bino si bya mpiso.
10: Hey.
9: Oyingire etuma ne bakebera kuva ku mtwe paka kubigere.
10: Kisoboka.
9: Kisoboka.
10: Abe bali wa.
9: Beba Jedwin Health Service Center namngona. Kankuwe namba ze simu 07707 8 1174.
10: Hey. Ndane ayetelo ndikuwe. Ku Jedwin ni
9: 0754 666 327.
10: Amufuze. Nzo nago lungereza ndumani 0 7 7 0 nsambu mumunana kuminemu nsambu munya ne 0 7 5 4 nkaga mumukaga nkaga musatu abiri mumusambu tugende kati abaje ndibayizo kugala umwana
11: Abazadde binalia, chira, chariwajara na mugongo. Nebi tundu bidinanyewo. Tubanjulire somero. Iria Innovation Junior School na mugongo. Liva kunasale paka P6. Lisambisa maguru abiri. Ate gunane ganywera. Okuli secular kusane theology. Omwana bamutendeka. Okuvira ddala ku kusoma n'okuwandiika. Oluzungu n'Oluwarabu. Nafuna grades ennungi. Bamukwasisa ku Qur'ani ku moyo. Kusane okusitula ekitone kye. Innovation Junior School. Abasomesa batendeka okuzama. Sakuni wa mashikha abakugu, ababangu labana kusaidi ya dini. Tuwa mwana uo, tuja kwejusa. Katuwa kuandika baize kugina mumaso, waliku sumere chari wa jala na mugongo. Okuma nye bisinga uo, kubaku 0 7 0 7, china na mubiri, 0 5 8 8. 0 7 0 7, china na mubiri, 0 5 8 8. Innovation Junior School in na mugongo.
12: How I wonder what you are.
13: Obadde okimanyi nti okuyunga Oluganda kigaziya ebyenfunayo. Yo obadde okimanyi nti okusomera munne dduwa ye nga takimanyi Allah ajanukula. Ate naawe malayika nezikusabira kye kimu. Yo obadde okimanyi nti abakyala okusinga abasajja obungi kabonero ka nkomerero akatono. Zino n'ensonga endala nnyingi z'ogenda okumanya nga weefunidde ebitabo bino wammanga. Ekitabo ebisumuluzo bya riziki, ekitabo obubonero bw'enkomerero obunene n'obutono, ekitabo ebiseera n'ebifo omwanukulibwa edduwa, n'ekitabo edduwa esome bwangu oli mu bizibu. Ebitabo bino byonna byekenneenyezebbwa era ne bikakasibwa Sheikh Abdul Karim Mugendera, Allah mukuume, Sheikh Nuh Uthman Abu Najiba n'omugenzi Sheikh Muzaffar Mutazindwa, Allah musaasire. Era ng'omuwandiisi w'ebitabo bino ye Shura Imbu Kenya, kakati byefunire ku AK Islamic Book Center ku mukwana Akedi okumpi ne Centenary Bank ku siringisi 12,000 zokka. Kubira omuwandiisi Shura Imbu Kenya ku namba y'essimu 0 7 0 2 16 Chinda mwemu, abili mumu sambo.
14: Mumu zete, tukwanjulira Broadway High School, Kawempe. Esumeriru vudeo kubangulira omwana wo. Kumusinjo mnyuevo, mubi enjigiriza, mudeni, okukusine biensi.
15: Esumeriru ya secondary, erio mulembe, eritu alava naba wala naba lenzi. Kalili nabulichimuwa mwizi, no mumu zete. Chivandie taze, library, science laboratory, computer laboratory, standby generator, school vanzi, echifechi yonjo, erechi gazobulu, nji, ngano kuchituka ko, changu nyo, tuina yunebu center number zombie olevo ne elevo elanga performance yafe yesinga
14: chukirante Broadway High School Kawempe somedu ya chisiramu nyinga na benzikiri sendala bani disibwa
15: kutumbule bitone abalala twabaleka tuli Kawempe kutano elanga owetera ku benzina petrol station
14: okumanya bisinga wo kuba ku note musambu note sato chenda mu musambu atano munya 16 ne note sato muenda biri note note 16 nsambu munya Broadway High School amagizi bugaga
16: uwangi ulio chalero
17: ndi bulungi
16: twetegekera naku nsubulu kuba kuna abantu benyamba okuba wakumere
17: lohoza kumula mubu abantu
16: tuluhozo gulubunga waka soli ningano okusubulu kolo obuji nechapati
17: ilama gizi genkuwa kwekoze saka unga ningano ebya supreme ebikole waba mandela mirazi
16: supreme fla ajira mbungo waka soli ningano alimwe birungo ebizimbo mwili ateredua mwe birungo ne vitamins muenda ingano ya supreme egonda ilange kwesa nebuto mutono msange msupermarkets ne maduka gona okwete ulole gwanga Spring Flower, kuli baba Mandela Mila, zemsega ku roundabout Masaka Road.
18: Program. Full Time Sports.
19: Ziwa chukuru chini mwa barabu gani abali yabagobe dirani kusinza format wetu samba teams nesta tuzivu ganya that is State Council Vida na Chitara ani agendo kuchika mwa Confederation Cup I think that is the main point abavu ganya kuchika
18: ibiyo misenye ibi manayo
20: Vida wali na kwesi wabili omanyi lawe mpitao kadero wa waruwa bagizi wa vile wagati Vida iyo iyo wagati kari katujirabe
21: uwe golo tubaliki
18: mkituli wumu nabu kuko mkutunurida wumu nukwati ninye ibiyo misenyo
20: abanda batende sabato ba inebio kukakasa bingi nyo ndoza njoro wakati wa mikira teta ni company nti ebio kukakasa nyo kupuruvi nyesi nti batende sivarunji
1: nyo feeling nti mgena tuka mwa babadi baga nti company ya koma o mtuka mga ambeo tu uwasi ngati ya komi o nakatimu sababu ruji ngatari jivo
20: so zada nti vya PSG
21: program Full Time Sports. Full Time Sports tojisubwa buli Sunday okuva ku saa mukaga paka ku saa manana ezemisa
22: wakatinga radio yenganze chikumi musamba katonyeze mwenda palo pa Africa Radio tuweze miaka 15 bedu 15 bedu
21: Pal FM ku 15
22: Gatukuweleza dawe yesigika okunonyereza okumala yo kusene programu ezisomesa ensi okwagazisa n'okusomesa abantu ensoma y'ekitabo ekitukuvu ekya Quran Pale FM tukutegekedde mpaka ez'okuvuganya nga zigenda kwetabwamu amasomero agali ku mutendera gwa secondary mu kuvuganya okutumidwa Pale FM Schools Crani Competition biri abiri mu mukaga okuvanga ennaku z'omwezi munaana omwezi ogw'omukaga tosubwa okuwulira essomero lyo Alibinkana na masomera amalala mukusoma ekitabo kya Allah abayiza ba maroboza amasene kelebu era masomero mangi gamaze okwewandisa Pale FM Schools Crown Competition okuva kusawa munana paka sawa mwenda ezemisana Monday to Friday okuchanika ngine kuzomwezi munana omwezi ogw'omukaga biri abiri mu mukaga tuninga owagire somero lyo atenga wulia ku maroboza amasene kelebu agaba izi yonanga biwagitwa Firdaus Hija and Umra Services Limited.
21: Kwenye program. Namwa tulira.

0: witangiro bulwadde nge sukari, pressure, ulcers, asthma, insusu ezafukuka, infections, abasajja batesobola, n'endwadde endala nyingi. Muwulirize nga buli lwakubiri okufukusa bbiri kitundu ez'okumakya. Dr. Sheikh Abdulwahab Mulumba gali wamu ne Professor Kizito musange mu paaka empya ku Gombe Kibibi stage oba mukubire ku ssimu ku noti 7 5 6 9 23 beba Star Life Herbal Clinic.
1: Obani ya chinkola nemburamu n'omwana ina digiri na ye kale Katonda ali baramura.
2: Famu kukuli mirensi, omwana mutwale ku Hamza Islamic Schools Eruwero. Balina nursery, primary ne secondary. Gabawala n'abalenzi, abekisulo n'abavibweru. Nga mu bigezo bya UNEB kuno eby'eddiini eby'omwaka oguwedde, be basinze mu Luwero district yonna. Nga bayizi baabwe aba P7, Senior 4 ne Senior 6 bonna bafuna first grade zokka. Nga ne ku mulundi guno bagenda kukikola. Basomesa n'okutuuza abaana ebigezo by'Oluwarabu mu Sabian, idadi ku Sathanawi. Abayizi aba secondary abatasomanga ku ddiini balinawo kirasi zaabwe mu Shoba Gym. Basomesa sciences, arts, computer n'ebyemikono. Nga balina omuzikiti gaggadde ku ssomero. Okuwandiika abayizi abapya kugenda mu maaso okutuuka ku Hamza Islamic Schools, linnya taxi zidde Luwero, oviremu ku DFCU Bank eyeekasana, okirire mabega waayo. Bakubireko oba oweereze WhatsApp ku 0775 53 37 8 oba ku 0705 15 nkaga mutano abiri mu mwenda.
3: Owange olyotya leero?
4: Ndi bulungi.
3: Twetegekera nnaku nsobole okubaako n'abantu b'ennyamba okubawa ku mmere.
4: Lowooza ku bulamu bw'abantu.
3: Tulowooza obulobunga bwa kasooli n'eŋŋano okusobola okukola obuugi ne capati.
4: Era amagezi ge nkuwa kwe kozesa akawunga n'eŋŋano ebya Supreme ebikolebwa aba Mandela Millers.
3: Spring Flour agira mbungu obwa kasooli n'eŋŋano alimu ebirungo ebizimba omubiri, ateereddwamu ebirungo ne vitamins mwenda. Eŋŋano ya Supreme egonda era ng'ekozesa ne butto mutono. Musange mu supermarkets ne maduuka gonna okwetooloola eggwanga. Spring Flour akolebwa ba Mandela Millers ebusega ku roundabout Masaka Road.
5: Uri wakati mu program
6: Manyo busiram.
7: Alhamdulillahi rabbil alamin wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Tumwebaza Allah subhanahu wa ta'ala. Tumusaba sokusasa ne mirembeli nabi sallallahu alayhi wa sallam. Anziza ko kulamusa bonna bonna abawuliriza abafa abapal FM. Tusaba Allah subhanahu wa ta'ala abirenga abatuwangaliza abawobulamu obulungi. Abalwadde abirenga abawonya, abafiriddwa Allah abirenga abagumya. Ate nabo Allah bawadde ebyengera abirenga abitukuumira. Atuongere aleme tukendeza. Unakulwaliro biidhinillahi ta'ala. Engeri gye tuli mwezi ogwa Dhulhijja. Atenga nzenaku zetu abagenze Makka okutukiikirira muguno omwaka okola hijja. Batandise okutambula baganda baffe n'abalala. Saba Allah subhanahu wa ta'ala abirenga abagabirira hijja entuufu. Abirenga abasonyiwa n'amazambi, abakomyewo nga balamu bulungi, kubanga emikolo gya hijja si myangu. Girimu ebisoomooza bingi, ky'okulabanga oluusi omuntu mukubiriza okukola hijja ng'akyalina amaanyi n'obusobozi. Tugenda kusoma biiznillah ku hadithi ya Jabir ibn Abdillah radiyallahu anhuma. Hadithi eyo eyogera ku hajju nabiyi sallallahu alayhi wa sallam. Nabi sallallahu alayhi wa sallama engeri gye yakolamu hijja. Jukira nti mu mikolo gya hijja nabi sallallahu alayhi wa sallama yagamba, litakhudhu anni manasikakum, muberenge mikolo gya hijja mujiga kunze. Kiregeza ibadatikumul hajjiyya, ibada zammwe za hijja zimukola ng'okwetoola Kaaba, okudduka Safa ne Marwa, okuba ebiwaji, okuyimirira Maarafa, byonna byonna muberenga mubiyiga kunze. Kati so tugenda kulaba kaifa hajja nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam wa kaifa kanat hijjatuhu sallallahu alayhi wa sallam nabiy akurati hijja nera bameka basahaba bafuno mukisogo okubanti bakora hijja ne nabiy sallallahu alayhi wa sallam jabir ibn abdullah radiyallahu anhuma ya sahaba yatunyumiza olutabalu luno lwa hijja okuva jirwata andikira paka jirwakoma na mukunyumye chafayo kino oba hadithe eno ebisere ebyo yali musajja ngazibye Jabir kana a'ma nga musajja azibye amaaso naye tekyamulemesa kujjukira buli kyonna ekyaliwo mu kaseera ako nabbi yakolera hijja sallallahu alayhi wasallam. Babu za Jabir ibn Abdullah yamuza akhbirni an hajjatin rasulillah sallallahu alayhi wa sallam nyumiza kwa hijja ya nabi sallallahu alayhi wa sallam ngani amubuza attabi'i omu ku bebaita battabi'i ye muntu arabiye kwa babara ba ku nabi sallallahu alayhi wa sallam wa hadha yadullu ala oba wa yustafadu min hadha mashru'iyyatu ahli al-'ilm an umuri ad-din wal 'ibada tuigamu nti kirungi nyo okubuza abamanyi kubikwatagana ad-din ne ibada wakadhalika yustafadu min hadha hirsu at-tabi'ina rahimahumullah ala su'ali as-sahaba an daqa'iq hayati an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam wa umururu nokufayo kwa abasahaba kubafangayo okuyiga okumanya obulambo nabi sallallahu alayhi wa sallama nebi mukwatako wakadhalika wayastafadu min hadha hifdhullah azza wa jalla li hadha ad-din haythu hayya lahu man yahfazuhu wa yuallimuhu wa yanquluhu liman la ya'lamu kilache tuigamu wano okubera anti Allah subhanahu wa ta'ala ad-din yeno ya yewayo kujikuma najitegekera abantu abajikwata ne bajigiriza ne bajisasanya kubanga Jabir ibn Abdullah radiyallahu anhuma yomu kubakwa ta hadithe eno ngeli nabijja kula muhijja na wangala akasera naziba na maso ne nabanga asoro kunyumiza abaliwo abataliwo kwebyo nabijja kula muhijja bamubuza akhbirni an hajjati rasulillah sallallahu alaihi wasallam burira ku hijja nabbi فقال بيده فعقد تسعه جابر بن عبد الله نازينغا انغاروزي موندا وهي طريقه للحساب الاصابع كانت معروفه قديمه انيمبالا يلي ينمغغامو كماكوبو abantu bedage bakozesango kubala nga akulaga engalo nyana ngategezanya na akulaga engalo tano kane Jabir ya gatte engaroze muenda فقال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مكث 9 سنين لم يحج يعني مكث في المدينه بعد الهجره 9 سنين لم يحج نبي مريم يا كم ويندا اورفاج مارو كسنغو كاكو كوغندي مدينه نجي مياكا تاكولانغا حجه ثم اذن في الناس في العاشره موماكو غو 10 نبينا لانغيلا مبانتو بونا ان رسول الله حاج مچمانينتي نبي وا الله غندا كولا حجه اي اعلم الناس واخبرهم في السنه العاشره انه ينوي الحج مماكو غو 10 نبينا لانغيرا انت اجينا كولا حجه واشاع الخبر بين الناس اما اولي نغاسا سانا مبانتو ليتاهبوا للحج بسوروكو بانتي بيتغيكا وكولا حجه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتعلموا المناسك والاحكام بسوروكو مانيا ايميكولو جا حجه جيغينا تامبولا جيتيا ويشهد اقواله وافعاله بسوروكو بيلانتي بلابا نبي بيغامبو تشي بيغندو كوغيرا بيكورو اشي نبي بيغندو كورا غواليا امبوليزا ومواكا فاناني مكاسيرا كونغوري موابو ابيتي كاتيكا اوكولا حجاني النبي صلى الله عليه وسلم سوكو رابي اشتي بوچو چوبو فنيي انت تحج مع النبي صلى الله عليه وسلم nga okola hijja ne nabbi sallallahu alayhi wa sallam khutwatan khutwa nabbi amaru okulangirira faqadima almadina tabasharun kaseer abantu banji abaje Madina oroku anukura omulanga gwabo abakubako denti nabbi muje tugende tukola hijja ne nabbi kulluhum yaltamisu ayatamma bi rasulillah bonanga bulomo ayagala arabenti akulanga nabbi wagenda okola waya amala misla amale abirenga akola chonna nabbi chakoze bantu bakungananga banji qila ijtama'a ma yaqrubu min 120 alf basabe mitwaro nga 12 beba kungana kulluhum yuriduna ayaqtadu bi rasulillah sallallahu alayhi wa sallam ngabonna bagara okubanti baraba nabbi agenda kola tahijja emitwaro 12 wachibanga omuwendo gwa basahaba bonna bali mu mitwaro 14 ne bigwamu awo kiregeza ekibanga emitwaro 12 nga be basobola okubanti balabika koro kiregeza abasinga obungi bali baweddeyo ويستفاد من هذا انه يستحب لمن يريد الحج ان يكون برفقه عالم نلاو نتويغامو انت omuntu yena yagalo kola hijjo wa umra yeta gafune omumanyi gwagendo genda naye au talib ilmin obwa omuyizi wa ilimu hatta ya'lama minhu alhajj ala sifati allati sannaha rasulullah sallallahu alayhi wa sallam osoboro kumanya enkola ye mikoro o tebere dara nabbi ngirije ajikoram jabira gamba fa kharajna ma'ahu netutambula ni nabbi sallallahu alayhi wa sallam hatta ataina dhul hulaifa paka wetu watu kamuchifoche baita dhul hulaifa nabbi sallallahu alayhi wa sallam yafuru madina ogende makka kokora hijja yawm sabti uralirwa runakuru amukaga الخامس والعشرين من ذي القعدة بعد صلاة الظهر إنكو زوميز عبيري متان وميز قوة القعدة ورفع مارو صلاة الظهر وذو الحليفة هي ميقات أهل المدينة ذو الحليفة تشيفو أبانتو أبايسي مدينة تشيبانو يريدامو نبان بلا حرامي زاوي نباسوبرو كوينجي لاميكورو نيرا أكوفي مكة أكوفي مدينة كمزكتي قوانا بنيج فوشا ذو الحليفة قرابه 13 كيلو ولو كيلو كيلومتر 13 كدي وباتو كاو فولدت اسماء بنت عميس محمد بن ابي بكر ومشارا وابو بكر غبيت اسماء بنت عميس يري روبوتو نازارا غباتوسه ذو الحليفه ويزال فارسلت الى رسول الله كيف اصنع nage nasindi ko omuntu agenda abuze nabbi ya rasulullah tubadde tugenda muhijja na yatenze mbadde rubuto nenzala nkolentia wayustafadu min hadha wanutuigawo hirsu sahabati radiyallahu anhum ala alqida bin nabiy sallallahu alaihi wasallam mahma balagatil mashaqqata bihim basahabo kuwanka wanka okubanti bagezaako okugobera ombaka sallallahu alaihi wasallam wadde nga bali basanga obuzibu katono yali mukyala nga ali lubuto fahadhihi asma bintu umais wa hiya hamilun fi shahriha al-akhir ali lubuto asma bintu umais nga ali lubuto mu mwezi gwo gusemba yazale watantadhir wada hamlaha nali ngaburayo kasera katona azale walam yamnaha dhalika min al-hajj ma'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam مع ما في ذلك من المشقه عليها وعلى ولدها غاتاتو نوريده بوزيتو واروبوتو يغامبا سيسوبرا كوسوبا مكيساغونو كوبانتي انكورا حجاني النبي صلى الله عليه وسلم ويستفاد ايضا نرا نتويغاو حرص الصحابه رضي الله عنهم على الرجوع الى النبي صلى الله عليه وسلم وسؤاله في كل ما يشكل عليهم بصحابه بافو بانغانيو كولابا bano nyomo baka bamubuze kwecho chebatategedde kwecho chonnechi bakalubiridde kade asma binti abi bakr yazara nagamba mugene mubuze nabbi nkolentia qala igtasili nabbi amugamba anti naba wastanfiri bi thawbin wa padinge nechigoye wa ahrimi oletenia yokuyingira mikoro jahija oyadullu ala ويدل هذا على صحة إحرام النفساء والحيض. Kino kiraga nkikirizibwa omukyala ali mu musayi gwa nifasi oba omukyala ali mu nsonga ze z'omwezi okuba nti tekimulobera kuleeta nniya ne yeetaba mu mikolo gya hijja naye lwakuba nti ye teyeetoola Kaaba kyokka kyokka kye bamugaana. Li hadithi Aisha radiyallahu anha hiina haadat, olwa hadithi ya Aisha mu kaseera ke yalwala ne yeekona akagere. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم نبينا مغامبا افعلي ما يفعل الحاج كرابلي چوننا اومنتو علي محجج چاكولا غير انك لا تطوفي بالبيت نيته ويتورو ركابا كاتو مچارو نو نيه پادينغا برونجي چتگيزا نيه يونغيرا يونو رگندو نومبك صلى الله عليه وسلم. فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد Nabi sallallahu alayhi wa sallam anayingira muzikiti ogwazul Hulaifa nasala waqad salla fihi khamsu salawati yasari ya musalatan al asri wal maghrib wal isha wal fajr wal dhuhr yasari ya musala ya asri ya maghrib ya isha ya fajr ya dhuhr yuqassiru rubaiya rak'atayn nga era kenya asala rakabiri horokubanti already ali amazo kuyingira olugendo. Eche unyisa Nabi sallallahu alayhi wa sallam weyali e Madina angatana tambula ya sala zuhuri na sala kanya atewe ya tuke dhul Hulaifa na sala kabiri kasaran na sala kabiri ngatodeko kuswala ya asiri. Eche unera wa manjibache sembesa ni bagamba ntio muntu yenena agenda murugendo takiri zibwa kutandika kutora kuswala ngachari mchifocha chawa angari ramu aina kusoka na atambulako na ava mchalo che chewa mmanyidemu oronario kaiti wa mutambuze kuwango mutaiti wa mutambuze nga aliwe wa mmanyi aina kubira jivata kumanyi ni agam tuise kumutuwa wa mutambuze katina biyasoka kuvaa Madina narioka nagende Dhul Hulaifa kilomita zinga kuminasa tu narioka asala kuswala ya zuhur kanabi sallallahu alayhi wa sallama uyamaliliza okusala eswala ya zuhur yonako urwadako حتى إذا استوت به ناقته على البيداء فنظرت إلى مد بصري بين يديه من راكب وماشي وبنات راكون سروي ناتدير مچير لزيچيري أو ماسوغو مزيكيتي أبانتو باريبا جنزيكي مكة مدينة جابيري أغامبا نينتو نورا ماسوغا نجيجاكو موكرابا مماسو من راكب وماشي نغابوري وامو واروو أبامو باريكون سرو أباباتامبو زبيجيري wa an yaminihi mithla dhalik nintu nwako kudyo ngana yo bantubanji wa an yasarihi mithla dhalik nekusaidi ya kono wa mbaka sallama nga bantubanji wa min khalfihi mithla dhalik nema bega wenga bantubanji wa rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam baina adhuhurina nani nabi sallallahu alayhi wa sallam atulima bega wa alayhi yanzilu al-Quran nga Qurani gwekako wa huwa yaarifu ta'wila ngati ya manyi neche tegeza wa ma amila bihi min shayin amil nabi nabitaina che yakora kuna koro kuja kuna fetu achikori lako fa ahalla bit tawhid nabinaswe dobozire labbaik allahumma labbaik labbaik la sharika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la sharika lak nabinari tatalbiya chiregeza kati harangiride tuyingide mikoro wa maana labbaika bimaana labbaika chitegeza ajabtu baada alijaba nyanukudde oruvanyuma ruoko anukura chicho obo yanukudde obo yanukudde omulanga gwa nabi Ibrahim oyamaro kuzimba Kaaba Allah namuga wa azim fin nasi bil hajj yatuka rijalan kola abantu babirenga bajjokola hijja yatuka rijalan bagena kujira abatambuze bigere rijala bimaana mushatan ala arujulihim abatambuze bigere wa ala kulli dhamir abaranga bali ku nsoronga nkovu mimbu'di shuqqa ruwengende mpamvu ze zitambudde yatina min kulli fajjin amiq bagena kujanga bava mu bulimpu yansi nera wogende makasa wazino bulinsi einamu abantu Uganda ina Kenya ina ensi yonna yonna bonna bakunganidde abantu wamu naam kati Ibrahim alayhi salam niwagamba ya rabbi katingina kuhura nchi ya bantu ngedobo ziri angeli nafu Allah namga gweko wola nzingenda batu sake dobo zirio. Fasahida safa, narinya kasozi safa. Fakala ayyuhan nas, abangi mwabantu. Inna Allah qad farada alaykum alhajj. Allah balali seko hijja. Fahujju abafi mutandiko kola hijja. Fakhufidat lahu aljibalu ruusaha. Warufiat lahu alqura. Allah namustudhe biyarubi unna. Nadide nsozi nezika wansi. Edobozi nezisoboro kubanti dijitamu. Abantu bonna bonna nebate gira antibayino gende maka. Kadibia biga vya tugamba labbaik Allahumma labbaik. Nyanukude ayi Allah nyanukude. Nyanukude omuranga kwa Ibrahimu nyanukude. Labbaik la sharika laka labbaik. Nyanukude ayi Allah terichi sinziwa nechikugati wako. Innal hamda mazimu okugurumiza no kutendereza. Wa ni'mata lak nebyengira bibyo wal mulku lak nobufuzi bubo la sharika lak ay la musharaka lak fi ma dhukira min al hamdi wan ni'ami wal mulk terichi kugattibwa ko mubyengira na matendo nobufuzi wa ahalla an nasu bi hadha abantu naboni ne bali situra marobozi gawe nga nabi sallallahu alayhi wa sallam yali alese talbiya labbaik allahumma labbaik لبيك لا شريك لك لبيك أغامبا قال جابر لسنا ننوي إلا الحج غفنا فنن يزفت ونوالي لدكو الحج أغامبا حتى إذا أتينا البيت معه نتتامبلا فكا ويتواتو ككوكابا نينغو ما يدسنس جباتا أمبلا وسلام وكوفي مكة نمدينة وروو كيلومتر زبنا مواتان katikuba mwaka fana nyabantu wabata ambula ya mitwaro kuminebidi. Habamu bali kunsoro, habarabali kubigere, habarabali chusa chuso, nunari nya, nunavako, nunari nya. Bama la kumpi wiksi biri mkubo, nga wata ambula kugenda Maka. Hatta itha ataina albaita maa, paka yetuatuka kukaba. Istala marukna, ayi ruknu alaswad. Nabi sallallahu alayhi wa sallam, na kuata kunyuanto. Najinywegera istilamu rukun chebaita okustalama empaji huwa masuhu bilyadi lyumna ya motoku dile chibatu chena ajikwatako oba wayukabbiluhu bifami oba najinywegera kati echo chiri ku muntu asobodo jisemberera atasobode semberera nyuanto ajiraza na chibatu che bismillah allahu akbar au notandiko kwetorola farama la salasan nabbi emirundi ejisoke satunaba nga ajiduka warramal chibaita ramal huwa isra'ul mashi ma taqarubul khuta yemuntu kubanti atambula speed na yenge bigira alianga duka na yenga taduka kateje emirundi ejisoke satunabi watu weyeto rola wa masha arba'a nemirundi ejisigadde satu naba nga atambula utambuzi nabbi sallallahu alayhi wa sallama weyamalirizo kuduka thumma nafada ila maqami Ibrahim alayhi salam nagenda ewali ekifo kibaita maqamu Ibrahim abali bagenzeke Makka mukaraba ko kakeji akalimu ebigere bya Ibrahim steps ze ebigere bye nabi nagenda faqara wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla nasoma ayeyo wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla Ibrahim yaimi yanga azimba kaba musaliyo la kabiri هذا دليل على استحباب الركعتين خلفها كيرا غانتي كيري مسنة ومنتو يتوى الدكابة ومالرزا نابرانغا أسارة يراكبير يمبغا مقام إبراهيم نيرا نبي صلى الله عليه وسلم ويمالرزا وكسارة راكيز ومراكيسك يسمى قل هو الله أحد مراكيوك بناسما قل أعوذ برب الفلق ثم رجع الى الركن فاستلمه ندايو ايوالي امباجي ايوالي نيوانتو ندامو ناجينويغيرا ناجيكواتاكو ثم خرج من الباب الى الصفا حروفا نيما نبي صلى الله عليه وسلم نا ناغيندا كومريانغو اوغوليكو اكاسوزي الصفا ني مروه فلما دنا من الصفا نبي يتوكا كومبي نيروتوزي الصفا قرا يسمع ايهن ان الصفا والمروه min sha'airillah aw rusuzi safa ni marwa mima alimi dini Allah bebirage dini ya Allah zenono za katonda abda ubima bada Allahu bihi nina kutandika ni Allah chi atandika na chomo Qur'an fabada abisafa na atandikira mukuduka akasozi kesafa kitegeza nti omuntu agenzo kole mikole ejo watuka kujibaita sa'i ainatandika kusaidia safa nalyo kadde marwa hakaza nga Allah yagama mu Qur'an inna safa wal marwa faraqiya alayhi nabinalinya hatta ra'a albayta fastaqbala alqibla paka wayatuka ngalengera kaaba nira bali bagenzeke maka olinya kusafa waguru otuka ngolengera wali kaaba nabi yatuka o hatta ra'a albayta nabiranga atunula kukaaba fastaqbala alqibla na atunula jeri fawahada Allah wa kabbara alaniko kutendeleza Allah subhanahu wa ta'ala nga gamba la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir la ilaha illa Allah wahdahu anjaza wa'dahu wa nasara 'abdahu wa hazama al ahzaba wahdahu ebyo bigambo byetuogera nga tutu sekurusozi rwa safa nga tutunudde kukaba bitegeza ki la ilaha illa Allah tedia sinzibwa kujja ku Allah wahdahu la sharika lah yakayka mubomu wete tumugatta ko kindu kidala lahul mulk awfuzi bwe walahu alhamdu na matendo gage wa huwa ala kulli shay'in qadir kubuli chindu chonna chonna china ko busobozi la ilaha illa Allah wahdahu atari asinzi wa mutu fa kuja ko Allah yaka anjaza wa'ada yatukirize ndagano ye eliyo mbakawe ndagano chije tutegeza wano laqad sadaqa Allah rasulahu ar-ru'ya bil haqq لتدخلن المسجد الحرام ان شاء الله امنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون الله يلاغاني سومباكاوي نامغانتي موغينا كوينغيرا موغينا وامباكا مكهيو مجيينغيره ان شاء الله الله ونابا يغدي امنين غامولي ميرمبي تريا باكوتيكو محلقين رؤوسكم غابام باسازيكي انفيري زاوي ومقصرين باغاباتو ديكو بوتوزي لا تخافون غاتيموينا تشموتيا kati la ilaha illa Allah wahda anjaza wa'ada Allah tokiri zenda gano ye nabbi namari zanga makka ya jiwamba nedda mikono jo busilam wa nasara 'abda na taso mudduwe nabbi sallallahu alayhi wa sallam na mutasa kubarabebe abakuraish wa hazama al ahzaba wahda Allah na wangula entaro nazime gana yekayeka thumma da'a baina dhalika umaru kogere bigambe byo notandiko kusaba Allah no saba byo singo kwagala byo nabyo na nabi yamaliza summa nazala ila al marwa nakirira ku kasozi marwa hatta idha nsabbat qadamahu fi batni al wadi pake bigerebye oyatuka wakati wo rusozi nabi oyatuka wakati wo rusozi saa naduka muko nera sawa zina baduka sofa ne marwa ndoza muraba zi green lights waruwe bateka green kati okuva ku green asoka naddako oduka muko yaduka nabi sallallahu alayhi wa sallama paka webara banga ne rakada rakdan shadida hatta inna izarahu lataduru bihi min shiddati sa'i ngoraba enkutuye eri kuzanyira ku mubirigwe olwemisinde jali mukuduka wakati wa safa ne marwa kadi womara ko kapati ako hatta idha sa'idata paka wobanga alinyalinya ngolitu kakumarwa masha notambula hatta atal marwa paka watu kakuchi kumarwa fafa'ala 'ala al-marwa kama fa'ala 'ala as-safa nabbiche yakoze ku safa moko tendereza Allah nokusaba dua nerawo yatuka kumarwa nabiranga nachasa ba Allah subhanahu asaba Allah subhanahu wa ta'ala katibu byabisokera dara nerabagenze makka bibatandikideko katona ku rumunana ya umutaruya bonabonna betegeka ne bagende mina wa nabi sallallahu alayhi wa sallama awo wayamaliriza kuna khuromnana nagamba basahaba baleteni ya hijja abali bakoze hijja ya tamattu babirenga bagenda emina fa ahallu bil hajj ne baleta niya ya hijja warakiba rasulullah nabinali nyensoroye nagende emina fa salla biha zuhur nasari ya salaya zuhur wala asr ni sala ya asr wal maghrib ni ya maghrib wala isha ni sala ya isha wal fajr ni sala ya fajr kati orona koromuna na yomutaruya ne babiranga basibya omina kati encha kuna koro mwenda babaita yawm arafa nabi sallallahu alayhi wasallama wa amara bi qubbati min sha'rin tudrabu lahu binamira nalagira bamukolele tent mu kitundu kibaita namira kiri kumpi ne arafa nabi sallallahu alayhi wasallama wayatukomo hatta idha zaghati shams paka enjuba oyachuka oyamaro kuchuka amara bil qaswa nabi sallallahu alayhi wasallama nalagira ensoloye jibaita qaswa faruhilat lahu nibaji muletera abinage na nabira muarafa nila muarafomo nabi sallallahu alayhi wasallama naburira basahaba khutba jaba etera biro mochi mo history wa busilamu nabi sallallahu alayhi wasallama bibi nabi yababurira yeno khutba jiyasoma muruna koro ro arafa yagamba inna dima'akum mazime misai jamwe wa amwalakum nimaliza mwe haramun alaykum temucha kirizibwa kuyuwa musai gwa muntu yenna batwala mali ya muntu yenna ka hurmati yawmikum hadha fi sha'rikum hadha wa fi baladikum hadha ngawura ba enki okubanti mu mwezi gwa mwe guno gwa Dhulhijja ne munsi ya mwene ye Makka nti ne muna kulwa mwe runo rwa Arafa nti temukirizi wakubera nti mukolera mu ekintu kyonna kyonna ekyonoona emizizo kana bwe kityo nakuva na lere misayi jamu ne mali zammwe za mizizo temukirizi wakuba nti mutwale mali za bannammwe mu bukusa kusa ala kullu shay'in min amri aljahiliya tahta qadami mawdu' buli chapter yonna yonna ebadde mu bintu ebyali bikolebwanga obusamu tebunna bakujja tubiri nyeko nabi sallallahu alayhi wa sallam nasanya riba okuvana lero riba takakirizibwa nera riba gwensoso kusanyawo ye riba watata wango omutogo baita al abbas temuchakirizibwa kukolagana omukolagana ya riba nabi nababulira okuyisa obulungi abakyala fataqullaha fi nisa muti allah eri abakyala fa innakum akhadhtumuhunna bi amanillah abachara abo mwabafunanga bwesi gwa Allah buyabakwasa wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah nimwanga mukirizibwa okukubera nawo mu nsonga z'obufumbo nga Allah subhanahu wa ta'ala yabakiriza walakum alayhinna alla yuwati'na furushakum ahadan takrahuna abachara abo tebakirizibwa kubako gabayingiza mu nyumba za mwe yenena gwe mutagara fa in fa'alna dhalika singawa bachikoze fadribuhunna mubakubemo mubagunjuremo daruban ghayra mubarrih ne engunjura etaleta mabwa nambale walahunna alaykum nirabachara nabo babanja mu abasajja rizquhunna okubanti mubarabirira wahiya nafaqa wakiswatuhunna nokubambaza bil ma'ruf kusinzira ku busobozi bwamwe waqad taraktum fikum ma lan tadillu ba'dahu in i'tasamtum bihi barakadde ejomna muche kutte ko ruvanyu marwange temugenda kubula kitabullah kitabo cha Allah wa sunnati ne sunna zange wa antum tusaluna anni katonda genda kubambu zako fama antum qa'ilun tiche mugendo mugamba qalu nashhadu anna qad ballaghta wa addayta wa nasahta ba mugamba tuka kasa wange gombaka wa Allah anti otukiriza toina chota totatubuliride nacho faqala ibi isbi'ihi sababa yarfa'uha ila samaa wa yankutuha ila nas allahumma shahad abinaba songa morugaronga arusonga waguraga ya Allah kiriza bila mujulizi ku bantu bano allahumma shahad ay Allah bila mujulizi mufunze yeyo khutba nabiji yasoma ngali mulusenya arafa oruva nyuma naragira ekaongezi babirenga bafuruma ate bagende e Muzdalifa eswala ya magharibi eleme kubasanga mu rusenya arafa nira abantu bonna bagenze Makka babira mu arafa okuva emisana pake kaunge zinge njuba tena gwa webera nge genda kugwa ni watandiko kufuruma ni wagende Muzdalifa ateje bave Muzdalifa ni wali okaba demina ni wakube biwaje ebisoka ni basala kenviri ni basala nensoro zawe kunako olwa Eid al-Adha sawa Allah subhanahu wa ta'ala birenga kiliza hijja zawe nafa batagenda anga Makka Allah birenga atuwo mukisogo ogenda yo nabana bafe subhanak allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta asafuka atubu
6: wetu bwiba de program yo manyo busiram
8: kumyo bya misenyo kai kutu sako ngabwe bya bade bili babicha umuno mpira basketball tennis ludo volleyball tennis motoka sempaka okuga ebikunde emisinde nebyo misenyo bitere binje kukalu la bulaya Africa Women's CF Uganda
9: muda mugwangi ya Uganda timu ya Villa abadde asamba timu ya UR egeregeza okugwa Villa nga kuvye UR egozi bade biri kuwere
8: bya misenyo byoka
10: Labanti Liverpool na yeba they unlucky with injuries but actually zawamu mtu avuganya champion defending champion tuse nukuteka wako mbeira iyenja kwa nga timu zonezi sengela ziruaziza
8: bulirunako ukufu kumande pukurukuna sawatani ze chilo paka sawamukaga the bandit desk ni timu ya Pulse of Africa Radio ibi mizanyo ubufu masinia Ivan Mulinda kunais wumne nasifusali chiti nyo
11: Bakawa kada kasangwawo abakenku fumbutale wensi yona baita ba wipe eh oba bembuzi bakuletele chitabanga omugwanga okoyo kulunda obuzi obutakula baika kutandika famu yembuzi yololio atenga zizito wange njavu zizino bazirese ozisanga mu wipe farms atengwa taina taka toina budde ewa maba bibaba nesiri oba wakowo kwere gane ba naiba jangu wipe kulundi de baika kusomeso kukuke mbulunzi na wewe wandise kati bakumina kukusero msamu 0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0- building Rubaga Road. Nenansa na naluvule kusiteji. Na wayagale takeri okupangisa. Holu ndireko. Oboli mireko. YPAA bimala. School fees akutawanya. Wadiso mwana olero. Embuzi zimuwelele. Mwemane kutwesiga. Okubamu kome pili mumu nana.

0: Ezo no ze zibadde adhikari ezisomebwa ng'ogenda okwebaka ziwulirizenga oziyige era ozitegeere nga zisomebwa wano ku Pearl FM ekkula ly'omuntu wa bulijjo.
1: Lumu Nabbi sallallahu alayhi wa sallam
0: yayimirira ekiro kiramba
1: ng'alina aya gy'asoma okutuusa obudde bwe bwakya. Aya ya 118 esangibwa mu suratu Al-Ma'ida era yenu
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم